0: Hvor du akkurat nå?
1: Bakom døra som en låsta.
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne 4 festivalpass og camping til countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Sten.

0: Hvor du akkurat nå?
1: Bakom døra som en låst.
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne 4 festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Sten.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå til sommeren så blir det forbudt med parasoller I syden. Er ikke det sjokkerende nyheter?
1: Snakker vi nå hele syden? Fordi I så fall så må jeg avbestille den turen min til Hellas, for jeg orker søren meg ikke å sitte ute I solsteika.
2: Jeg husker at jeg var I syden for 2 år siden. Da var det sånn hetebølge sør I Italia, og det beste jeg har kjøpt noen gang I livet, tror jeg den billige parasollen på matbutikken som vi kunne sette opp over håndklærne, så hadde vi ikke holdt ut. Nei, det ikke hele syden, og det gjelder ikke alle heller. Du skal få detaljene ganske snart, så følg med.

0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, og så står Sole Solbakken og sier, ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike favoritter, og prøver å roe det ned. Det ikke så veldig lett. Når de utkledd som vikinger og kriger rett bak der, så forventningene jo gigantiske nå, så jeg synes det synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det jo liksom dagsform også.
2: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia, hvordan står det til med roingen?
1: Nei, fuck at den.
2: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
1: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Absolutt. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det viktig å ro med ryggen.
2: Absolutt.
0: Du får bli profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro, liksom.
1: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
2: så
1: det.
2: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Er det det du sier?
1: Jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet.
2: For en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
1: Bip!

0: morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Dette er drømmesommerjobben. Det er nesten så jeg må klype meg i armen, sier Linn Vik, som nå har fått sommerjobb i Dagsrevyen.
2: Yes.
1: Er det hun har drømt om? Hva er den mest spennende og morsomste sommerjobben du har hatt, Ellen?
2: Altså, sommerjobb er jo litt nedrige greier iblant, ikke sant? Det er jo ikke alltid man lander akkurat den drømmesommerjobben i Dagsrevyen som man har lyst på. Jeg husker jeg hadde en av det jeg kan se for meg, verste sommerjobbene du kan ha som en jente fra Bærum i ungdomsårene. Har du vært på Aker Brygge før?
1: Vært på Aker Brygge mange ganger.
2: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der er det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Dets problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piqué-t-skjorte og lys sånn redningsvest, det er ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest, og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray sånn at den blir iskald, og så skraper du den av med en sånn skrape, en malingsskrape.
1: Jeg fikk jo faktisk drømmesommerjobben på Radio Norway Cup.
2: Ja.
1: Vi hadde radiosendinger på Ekebergsletta, hadde en brakke der med radiostudio inni, og da jobbet vi døgnet rundt, for de spilte jo kamper og holdt på og sånn, så jeg sov også i den brakka, og jeg hadde da, dette var på 80-tallet, ikke sant, så jeg hadde da en sånn morgenkåpe som var sånn rosa og gulstripete, pastellfarget morgenkåpe.
2: Å, herregud.
1: Og cowboystøvler, som jeg alltid brukte på 80-tallet, og dette er da et minne som Morten Scott Jansen, som jobber, som jeg jobber sammen med fortsatt, han jobber jo her nå, ikke sant, jobber sammen med bestandig, det er favoritthistorien hans, hver gang han skal presentere meg for noen andre, han jobber med kunder og sånn, så forteller han om den historien, at han kommer inn til brakka på Ekebergsletta, og jeg har da sovet i denne campingvogna som vi hadde studio i. Og det er noe bråk utenfor, jeg våkner, ikke sant? Og det eneste jeg har å ta på meg, det er
2: cowboystøvler og rosa morgenkåpe.
1: Det
2: er flotte greier.
1: Det var minnet fra min sommerjobb.

Herlig, herlig, herlig med flerstemt sang. Åh, der ebba den ut. Men nå kommer det en låt som jeg bare elsker.

Jeg må få lov å sende en hilsen til et fantastisk publikum som jeg møtte i går. Og jeg sa faktisk ifra scenen at de måtte høre på P10 Country i dag, for da skulle jeg sende en hilsen. Altså, det her det er en liten intim festival som ligger i de mest idylliske omgivelsene. Det er Hjort og Country, og det her er på hjortefarmen Siljan Hjort i Siljan i Telemark. Et fantastisk publikum og en herlig arrangør. Og jeg står på scenen med Heartland Country Trio, så jeg sender like godt en hilsen til de to damene som er heldige å jobbe sammen med. Og ja, til ære for publikum i går, så setter jeg på enda mer countrymusikk. Her kommer Reba Rexha og Florida Georgia Line med melodien Meant to Be.

0: Hvor du akkurat nå?
1: Bakom døra som en låstad.
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Sten.

0: garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmerkiser.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.